anaire tau e lo pu tu in nature ta wona lo pure o le sa o ai le a po le a o ai le sa a ina ia fitu na i ma ia fai o ma la la va ta tu ta alo lu ngol lain a ya sini fam talanga na mo ta o pule e ni fi fi o le sim ta o pule ta u avatu ese ia langa ia la va fare tutta tole ia le mani tonga fam tala ia nu to sa o tu afu lewa ya ule lewa lo tal no ia fa ai ufu lewa tatu pokara mi e uma meta tu spa ia fa ita u a tu lu sili tu na ya nga ita to po au tonga fa ita u tu fa ipo tu spa ia tatu fa fo fo ma ba fa ro ngi ia ya nga fo ia e to fa wa le le ile fa nga ro lo lo fa fo nga ma le fa ro ngi ia fi ia fi nga le tu e te to fa le ia fo le ile mo e tonu mai au fai tau atua le fionga le atua e leila umu el poni pefa piora le tafia ngai level tatu telefoni